0: سندھ کا ہے یہ منفرد اعزاز، تہذیب کی رکھوالی اور مہمان نواز۔
1: ڈاڈو سٹھو
0: جی اے ایف ایم 88 نیٹ ورک،
2: سندھ کی آواز۔
3: It's 12:30 PM. This time check is brought to you by
4: Hemé Diamond Glow Bleach Cream, jo deep clean kare aur de 4 guna brightness. Chamak aise diamond skin jaisi. Hemé Diamond Glow Bleach Cream.
5: خوبصورتی کا اصل راز صرف ڈی اسکن بیوٹی کریم۔ اس میں موجود وائٹمن ای بیڈز اور جدید مائکرو بیڈز فارمولا آپ کی جلد کو بنائے نکھری اور چمکدار صرف 2 دن میں۔ ڈارک اسپاٹس کو کریں فیڈ اور دے قدرتی اصلی گلو۔ ڈی اسکن بیوٹی کریم، اصلی گلو ہر دن کا شو۔
6: ہر معصوم ورکوٹی ورکوٹی قدمونا دیو نوی دنیا پلور روانوی، خود پولیو رنز دا قدمونو درولے ہمشی، نو پدی وجہ دا پولیو دا ہر مهم پا محال دا پولیو ٹیم دا دروازی ٹکولو جواب ورکوی، او خپل ماشومانو تا دا پولیو دا مخنیوی دو ساسکی ورکول مہی روی، زکچ هم دا ساسکی دا ماشومانو دا بدن دفاعی طاقت زیادوی او دا حغی دا خوبون والوت وزری مومی۔ پولیو یعنی مستقل معذوری۔
7: ابھی بدھو پیا جی اے حیدرآباد مٹیاری ایف ایم 91.6 سندھ جو آواز۔
8: او پتا جا پتائی پتا دے وسے نور مجھو تو
7: سندھ جو آواز بدھندا رہو۔